la da dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.

a lot of beep beep, la da da. A lot of beep, a lot of da. A lot of beep beep, la da da. La da da, la da da, la da da, la da da, la da da.